0: Selepas ini kita ingin bualkan tentang sukan dalam whistle, dan memang kita tak boleh lari nak bercakap berdasarkan perlawanan persahabatan antarabangsa antara pasukan Johor Darul Takzim menentang pasukan Chelsea yang berlangsung malam tadi.
1: Jadi pada anda semua yang meminati sukan bola sepak, jangan ke mana-mana. Stay tune di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Sebenarnya, pengalaman Malaysia berdepan dengan kelab-kelab besar bukanlah satu benda baru.
1: Antara yang paling diingati ialah Manchester United pernah datang ke Malaysia pada tahun 2009 untuk aksi persahabatan menentang Malaysia 11. Dan of course, untuk rakyat Malaysia, mereka keingat gol Amri Yahya bila jumpa kelab besar daripada Eropah.
2: Satu Malaysia, satu dunia dah tahu. Jaringan awak menentang Manchester United, jaringan awak menentang Barcelona. Ni dua nama ni tau. Dua nama besar ni eh.
3: Sebelum main fikir dulu. Itu je. Lepas tu dengan gol Van der Sar ni, saya dah tengok dari awal. Dari start whistle, saya dah tengok kedudukan keeper ni kat mana semua. Gol kedua pun saya dah tahu. Defend akan bagi bola ke belakang. Saya kejar lah sampai habis. Yang Victor Valdez ni, itu rezeki.
2: Okay.
3: Bola tu rebound kat saya.
0: Maksudnya, pengalaman menentang kelab-kelab besar ini bukan hanya cerita tentang siapa menang atau siapa kalah. Ia juga menunjukkan Asia Tenggara semakin menjadi pilihan bagi sebahagian daripada persiapan pasukan-pasukan ataupun kelab-kelab besar untuk menjalankan pramusim mereka.
1: Dan selepas ini, kita nak kongsikan berkenaan dengan big club datang boleh jadi scouting opportunity untuk pemain tempatan. Jadi stay tune di Rakita, muzik lain, fikiran lain.
4: Finalist Anugerah Lagu Indie 2025 dah didengari. Jom saksikan mereka perform di YouTube Ali 16 Ogos ini dari jam 8 malam.

0: Rock, pop, hip hop, semua genre. Satu pentas, 15 finalis Ali 2025 dah sedia untuk pertarungan terakhir mereka. Sekarang, bersedia untuk ketahui siapa yang akan menakluki pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Setiap finalis pasti akan membawa kejutan istimewa di finale Ali 2025 nanti. Saksikan kemunculan juara baru di YouTube Ali 16 Ogos ini bermula jam 8 malam. Rakam Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
0: Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
2: Baik, untuk FYP, di jam ini kita akan dengarkan lagu-lagu pilihan pemanggil kita tadi yang mana kongsikan cerita berkenaan kenapa dia sanggup spend lebih daripada $200 demi menyaksikan The Stroke di Singapura.
3: Tetapi untuk featuring your playlist hari ini, kita nak minta pula Encik Zura untuk kongsikan 5 top songs pilihan Encik Zura sendiri.
2: Dan pastinya The Strokes menjadi pilihan yang pertama. Reptilia, Music Line, Fikiran Line.

0: Kita nak kongsikan top 5 lagu pilihan Encik Zura,
1: iaitu daripada kumpulan The Strokes. Yang pertama, lagu Reptilia. Yang kedua, Ode to the Mets. Yang ketiga, The Adults Are Talking. Seterusnya, Selfless. Dan juga Hard to Explain. The last kali adalah Last Night.
0: Jom kita teruskan layan The Adults Are Talking. Penuhi permintaan lagu-lagu kegemaran Encik Zura. Music lain, fikiran lain.

0: guys, dan sambil kita mainkan playlist lagu daripada band The Strokes, sebenarnya kita dapat juga komen daripada pendengar kita, iaitu daripada Amir. Dia tulis, saya minat lagu Someday sebab lagu ni macam soundtrack zaman muda. Simple je, tapi setiap kali dengar terus rasa nostalgic. Seterusnya, perkongsian daripada Faris, dia tulis dia nak lagu Last Night sebab lagu ni yang buatkan dia kenal The Strokes. Sampai sekarang tak pernah skip. Bagi saya, lagu ni timeless. 10 tahun lepas dengar best, sekarang pun masih lagi boleh layan.
1: Jom kita layankan special di FYP featuring your playlist Music Line Fikiran Lain.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Antara yang paling diingati ialah Manchester United pernah datang ke Malaysia pada tahun 2009 untuk aksi persahabatan menentang Malaysia 11. Dan of course, untuk rakyat Malaysia, mereka keingat gol Amri Yahya bila jumpa kelab besar daripada Eropah.
2: Satu Malaysia, satu dunia dah tahu. Jaringan awak menentang Manchester United, jaringan awak menentang Barcelona. Ni dua nama ni tau. Dua nama besar ni eh.
3: Sebelum main fikir lu. Itu je. Lepas tu dengan gol Van der Sar ni, saya dah tengok dari awal. Dari start whistle, saya dah tengok kedudukan keeper ni kat mana semua. Gol kedua pun saya dah tahu. Defend akan bagi bola ke belakang. Saya kejar lah sampai habis. Yang Victor Valdez ni, itu rezeki.
2: Okay.
3: Bola tu rebound kat saya.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

0: are back guys dalam skor, and kita nak laporkan satu berita yang sangat-sangat sedih, which is nasib malang menimpa pelumba Moto3 negara iaitu Hakim Danish Ramli apabila terpaksa melupakan saingan Grand Prix GP Britain di Lita Silverstone selepas terbabit dalam kemalangan pada pusingan kelima perlumbaan. Insiden berlaku apabila motosikal pelumba Spanyol iaitu Adrian Cruces dirempuh dari belakang oleh pelumba lain sehingga menyebabkannya melayang di udara.
1: So, walaupun pelumba berusia 19 tahun asal daripada Terengganu ini berjaya mengelak daripada merempuh Cruces yang mendarat berdekatan dengan beliau, tetapi beliau juga terbabas keluar dari litar sebelum terjatuh. So, keputusan ini memang mengecewakan selepas Hakim Danish menunjukkan pemanduan yang sangat-sangat bertenaga sepanjang sesi kelayakan dengan mencatat masa 2:09.977 saat di pusingan Q2 untuk mengesahkan tempat ke-9 di petak mula. Apa-apa pun kita harapkan semoga yang baik-baik saja untuk Hakim Danish Ramli. Terus kekal untuk Rakita, music lain, fikiran lain. Sugar Happy Records, Break City's illest. I wanna take it back 995. And your kid, try to beat.

Hira Kita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, hari ni frekuensi fikir kita nak borak-borak melalui point of view Rick Rubin, seorang legend dalam dunia producer. Tetapi beliau lebih selalu kata beliau ni bukan producer, dia reducer. Alright, so menurut Rick Rubin, penggiat seni ni dikatakan wajib untuk pandang ke

0: telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: My Sukan Corner. Kita ucapkan selamat datang bekas pemain futsal kebangsaan. Sebelum itu juga bekas pemain bola sepak wanita kebangsaan. Nina Azman.
1: Nina cari tim untuk bantu FAM untuk cukupkan 8 pasukan futsal.
0: Susah.
1: Kita dah tiap-tiap kali hantar ke FA. Kita hantar ke FA untuk hantar penyertaan. That's the thing. Nina cakap, macam mana kita nak bergerak? Macam mana nak ada Liga Futsal Kebangsaan tu? Memang orang kata, oh FAM tak buat kerja. Tapi sebenarnya macam mana kita nak dapat? Sebenarnya kita perlukan daripada situ lah. Itu yang Nina nampak, sebab Nina dah berduduk di dalam komiti lah. Mungkin ada hal lain, tapi yang Nina nampak sebenarnya, kita tengok daripada sudut positif, yang kita nak ada tim. So nak ada tim, nak ada Liga Kebangsaan, kita kena ada tim. Nina cari, kita orang start daripada Oktober tak ada orang, tak ada tim, tak cukup 8 tim. Postpone ke Disember, tak ada juga. Last kita buat Januari, dapat juga tim, 8 tim.
0: Kalau macam tu,
1: sebab tu bila you kata ada setengah yang tak apalah, pergi cari tim mana yang boleh buat, kita ambil je players yang ada, yang dah ada quality. That's the jadi. Sebab dia penggerakan daripada bawah ni tak ada tau, daripada, faham tak, daripada yang yang asasi dia ni, yang daripada, kalau betul kita nak scouting players yang baru-baru nak main ni, kita kena start daripada bawah lah.
0: Sekejap, realiti dia, adakah yang bawah-bawah ni tak bergerak ataupun
1: tak ada orang,
0: dia tak ada orang nak main?
1: Tak, dia bukan, dia minat tu, dia kena ada seorang leader tau. Tak, manager pun leader lah yang menggerakkan. Dia kalau ada betul-betul, insyaAllah. Kalau ada 10 contoh lah macam Nina kan nak buat kan, ada 10 orang macam Nina, dia rasa meriah Liga. Macam Nina cakap lah, dia ada, cuma dia orang ni tak tahu kat mana tau. Perempuan ada, ada budak-budak saya ramai yang nak cari, ramai yang menanti kejohanan-kejohanan besar ke Liga-Liga. Tak ada, tapi sebab kita tak ada. That's why dia kata, sebab tu Nina cakap mungkinlah hebahan, awareness dan sebagainya, yep, lebih ke arah kena ada wanita ni. Dan mungkin juga organizer, bila dia buka pada lelaki, dia buka pada wanita, tapi bila penyertaan sikit, dia terpaksa tutup. Itu pun antara salah satu. Sebab tu Nina cakap, benda ni keseluruhan. Kita kalau kita put the blame ni, this one, susah. Kita kena cari satu benda, effort you sendiri. You nak, you memang kena. Nina dah dalam bola dan futsal ni lebih kurang almost 15 ke 18 tahun. So apa yang Nina tengok senario sekarang ni, bukan masalah tak ada player. Sebab dulu lagi tak ada player. Tapi Liga Kebangsaan berjalan.
2: Saksikan video penuh sekarang.

Hai, saya Ariana. Saya dari band Couple. Cerita macam mana saya ada dalam industri ni bermula daripada sekolah lagi. Saya dibesarkan dalam satu keluarga yang berdarah seni. Ayah saya penyanyi pop ye-ye. Jadi saya membesar dengan dengar muzik daripada The Beatles, Elvis Presley. Itu zaman-zaman dia lah. Jadi saya besar dalam rumah yang dah ada music instruments. Cerita dia memang dah terbiasa menyanyi dan suka dengar muzik. Cuma pada ketika berumur 12 tahun, ayah saya minta saya pilih untuk main satu instrumen lah. Tapi mungkin ayah-ayah yang lain suka nak tengok anak perempuan main piano. Saya masa tu tak tahu kenapa. Jawapan saya kepada ayah saya ialah, saya rasa semua budak perempuan sebaya saya semua dah main piano. Saya cakap, okey dah. Dia kata, tak apalah, pilihlah. Nak main apa kan? Sebabkan saya fikir kalau nak pilih nak main drum tu susah. Tak ada drum set kat rumah. So, saya pilih gitar. Bila saya dah pilih gitar, ayah saya masukkan saya ke sekolah. Sekolah belajar main gitar. Cumanya saya tak katam lah. Saya belajar main gitar setakat saya tahu basic sajalah. Itu pun sebab saya tak nak teruskan. Saya nak fokus kat sekolah. Lebih lagi suka pergi sekolah daripada nak pergi kelas tambahan. Daripada main gitar tu, zaman sekolah tu banyak ni lah, banyak involve dengan acara-acara sekolah, pertandingan-pertandingan sekolah. So kalau ada apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan seni atau muzik, mesti saya akan terlibat. Secara automatiknya kadang-kadang cikgu dah tahu lah kalau hal muzik je, ada Ariana lah. Macam tu kan. Tadinya daripada kecil memang dah biasa menyanyi, biasa perform. Sampai habis sekolah saya main muzik. Cumanya kalau boleh tambah sikit, zaman sekolah menengah tu ada kira kawan-kawan yang satu perumahan. Kita orang selalu lepak dan selalu jamming. Saya rasa itu ialah exposure saya kepada, permulaan exposure saya kepada yang dunia kecil indie lah pada zaman itu. Maksudnya dah ada band-band yang saya kenal melalui masa tu jiran saya lah, Anafi Exchange. Kita orang banyak jamming, so saya sendiri tahu dia ada band. Dan saya sendiri tahu dia masuk sekolah muzik lah. Saksikan video

0: pop culture. Si Razali, guys. So bermula duduk di depan kamera.
1: Habis pada tu, masa internship tu, saya minta untuk apply practical lah masa tu kan. Intern minta di beberapa tempat. Tapi entah

0: Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Hijrah kita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata melilau. Koordinasi tangan pun ke laut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.

0: masukkan corner, pemain bowling saudara Rafiq. 11 World Championship, 12 sukan C. Bila orang cakap nak main bowling secara aktif ni, dia costly, dia mahal. Kasut lah, bola lah. Macam mana untuk awak menidakkan perkara tu? Ataupun awak akui memang sukan bowling adalah sukan untuk mereka-mereka yang ada kos dana yang cukup?
1: Memang saya rasa bowling ni sukan yang mahal jugalah.
0: Okay.
1: Tapi apa yang diperlukan ialah kasut.
0: Okay.
1: Kasut mungkin jangka hayat dia boleh pergi sehingga 5 tahun.
0: Okay.
1: Dan juga bola bowling.
0: Okay.
1: Dia ada dua kategori. Satu competitively dan satu social lah.
0: Okay.
1: So kalau bola ni secara competitivenya, jangka hayat untuk setiap bola boleh dikatakan sebulan hingga 3 bulan.
0: Ha? Sebiji bola?
1: Sebiji bola.
0: Sebulan ke 3 bulan je?
1: Ya. Yeah. Kalau 3 bulan tu pun dah kira je lemah bola ni.
0: Bola?
1: So kena...
0: Oh eh?
1: Bola pun main peranan yang penting sangat lah.
0: Okay, average sebiji berapa bola tu?
1: Average sebiji 800, 800 setengah. Yang paling mahal 1,000 lebih lah.
0: Tapi boleh pakai sebulan ke 3 bulan je?
1: Kalau secara kompetitif lah. Sebulan hingga 3 bulan.
0: Sekejap, tengah-tengah nak brain.
1: And then macam setiap pemain-pemain bowling yang bertaraf tinggi lah.
0: Okay.
1: Memang kita orang memang pakai apa, macam pakai buang-pakai buang je bola tu. Sebabnya satu, macam saya sendiri, saya sponsor lah. Untuk brand motif.
0: Okay.
1: Dan benda tu memang dia dah normalize untuk setiap player.
0: Okay.
1: Dia ibarat macam baju lah kan.
0: Okay.
1: Baju kalau abang pakai kalau dah lusuh tu, dia boleh je pakai. Tapi tak cantik.
0: Dia tak sedap lah.
1: Dia sama macam tu lah. Konsep macam tu. Saksikan video